0: marketing ORV rádia.
1: Centar digitálnej stomatológie doktorica Branka Markovič Brčko.
2: Éra digitalizácie. Skénerka Overhune technológie. Digitálno kreiran osmiech baš za vaše líce. A ipak individuálny prístup i priateľsko okruženie.
1: I sve ostale pogodnosti 21. vieka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
2: www.drmarkovic.com.
1: Zapratite nas i na Instagram. Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
3: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
4: Pozovite 066 278 249.
5: Kakva je u fiesta?
6: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.